0: mangwana mpya mangwana. Wadzobofika lo?
1: Bonoti
0: mwalokerwa.
1: Nakero mweshava.
0: Vuvungwa dideni pya chibasa tikulonga nani?
1: Gorongoza Antoni Besi.
0: Bulikira gorongoza leo tatumana gorongoza leo kuda kugorongoza kwa inkulu kukutondola kuti bali modzoni.
1: Ah,
0: nkhabe. Nkhabe,
1: ne? Kwenda muchimara
0: cha. Ah, mugopa singirirwa kuti mukota moto, ne? Ande vaikulu, dzina ya mumpu.
1: Ndine Antonio Castigo.
0: Antonio Castigo. Kumala kwa sumana mbuya Antonio Castigo, kwe kugorongoza mukupita tani leo kuti ndisabudu leo.
1: Le msabudu, kilipano pa nyumba. Kalapano mbizindi baratu pa ngono. Mangwana ndiripano pa nyumba unaona pa pya nyumba chikosi kuna saka mbumbi mshikato
0: mkazi endekeni kumunda
1: aenda na anapiana kwepo
0: ah musanyinda nangono are
1: ngabe ngindi karai
0: ngabe gopa gulisira mai nkulu taimwe anapiana sana mizo na masuite hawa eh Mwintu bidadi. Ah.
1: Ah.
0: Ana bironga ndivo kudipikana, basi mwintu bidadi.
1: Bidadi mesh.
0: What right? Poyikulu mwanikino nzonzon na tendu kunani?
1: Ah, kuna wena likuzu Sara Kushenyu, kuna napia nao Dalila, Rita, Olga. Ana benanga ndi Geri Anton Kastiku, Sara Kastiku, Ebeja Anton Kastiku, Maya Manya Kuntala, Ebeja Zaiti, Mayanga Miguel Kastiku, Shaw Matias Ali Beira kwa Masamba huku, Kastiku Matias Pafashi, Tianga Rapeka, Mary Pafashi hapa. Mawange sinene, mwe mbwe Shafi, na sinene hapa kusabiki kani manungo wakuanga, basa mbele kusubo.
0: Sabi joku ti wakopa singiri wale rupa inkulu, sani mwadidi piano gorongozo ku?
1: Basa mbi wange ni kukufani mbwe Shafi.
0: Takuta mbwe, chocho.
1: Kuna mbwe nyimbu bozi ni mbwe Shafi.
0: Nyimbu yani?
1: Ndipaseni pianga gorongota Aleshu.
0: Aleshu, pumani kulira pa inkulu na kukirani.
1: Obrigado.
0: Chocho. Kwadoka kunja nkoma, kwadoka kunja waito doji, 50-11-314. Wadzobofika, alo?
2: Bonaje.
0: Bonoti, madokerwa.
2: Madokerwa kwa sara imwe.
0: Ife ni dene, tikulonga nani?
2: Kalonga na suwa Ernesto Sabuneti.
0: Mbuya Ernesto Sabuneti, ankondia Sabuneti mkongira kupi?
2: Nyangao
0: pano pabera.
2: Andi.
0: Mwana tabuka gorongoza, tabuka pabera pano na mbuya Sabuneti.
2: Never that.
0: Ndimo mweni. Ankondia Sabuneti.
2: Hai.
0: Kumbala kwa sumana, mwukupita tani.
2: Kumbala kwa sumana, ife basatu. Ndipa nyonga pano, ndipa basa kutu.
0: Aha.
2: Andi pai.
0: Yani joka hapa mudzi.
2: Ndipa nyonga mili.
0: Teba mkota moto.
2: Teba nukana nda kumbakila mani.
0: Ji. Yato mandonga, eh?
2: Pai.
0: Yato mandonga.
2: Kuna ndito meke, ni kumbuta zindonga.
0: Nyamazio nkabe buma ta. Ndimo mwane pa inkulu, mwane kina nsonsono?
2: Ande, primera meki nato na imwene, mwuzi kena ikema hii, kwani kumula nisana.
0: Ja, mon, anyantonga kubwa kunangwa kubwa kuneni panu, ja, nite?
2: Ifu sa... Kwa kaneno katika kumuka, ndafunza, mewaki bebe, ndati, mwanga piwange, uona muzika na ikapari, ikapenu.
0: Aha, nditoa kutitimwa siku malisa chimpepu iji.
2: Ande, bai.
0: Chingapita manungu mu chimpepu iji, payunkulu, manungu atikambwe.
2: Iwele, vyao.
0: Kuna saa nkugono nda basi. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Tende ni bengu takuta na mwengiru alu. Sikulani na.
2: Nile na mwenyeka kuti una mwanda sabuneto teli. Makale manu kwa kuwanga.
0: Mwaminye nchibabwa.
2: Ever
0: daddy, we move back in the band of five. Bossy, bossy, bossy, man, contest subunenti, will kill a young house and money.
2: brigade mukenda kunyumbambo azimaya na piano tene ajukulu wangamba wangi
0: ini leo ndina gonondela pano babasa pa nimo mugonondela kunyumba ini panga mpano hapa ndonga ya kunyumba ndiye tawa leo
2: brigade bye brigade
0: basi basi cho cho
2: chao chao.
0: Vinte e uma horas na 21 minutos. Na mpepo isho ulimburangeti ulkugono ndabasi. Yo a maneira. Kwa kunja koma. Oito dois, 50, 11, 314.

0: Bofika, bantu Bofika. Halo?
1: Madokelo.
0: Tadokelo pili mpoi mwebasi. Tukonga nani? Fala chikazi.
1: Josefina Kastanyela.
0: Tukonga nani?
1: Josefina Kastanyela.
0: Ma Josefina Kastanyela. Mwekongela kupi?
1: Kumanga Nyakonjo.
0: Nyakonjo Kumanga. Ma iso kina tipangeni pangona pa kumbala kwa sumana. Mwekupita tani?
1: I was going to go to the house.
0: Anyakupisaka ne akafuna toyo kuti pigwere mkono noyo ta akapifuna manera nangu mbonye ntonga yeka pikondesa kuti tayo mai Kastanyela usho ndikufa kuti ndi moni mwadidi mwene no ngumi wadidini nakuti vipina khalefe mpiso mu tina anzathu andi anzathu nango ngakutifuna
1: Habi.
0: Hey, simpi samwe ni basi tae. Mabasa pisoneka basi.
1: Maningi.
0: Waa! Mundu sanza kalo zilo chimbuzi. Mundu la zilo latrina mundu. Ha? Ndipi tapi kwa ngeri ba?
1: Ndi mwamwane yafu.
0: Longa kwenye basi kutinkabi latrina ngezale shinkabevi chitikafimani ya nangatu basi. Ui! Ya patwa nkodoro. Hala kukonda maya Kastanyela na latiri nachi. Muntu anensa dia.
1: Muntu anensa.
0: Anensa maya nkulu. Mpwe ndi makali wapansi paunapu. Mkupangisa kuti dziko ya mala dziko.
1: Dziko ya mala dia.
0: Mautenda chinchino ha. Hapia bipi ama avese avese. Kale ni pikaoneka baby. If you're a moon to Kupambazia, you were a cause, Tangula Mavesea. I'll put a magic found a moon, a tongue range. Makasayera. A moon as Zinji, and our name Bagadungunya Missa Umu. Ndi nkazanga basi nkazanga. Wa? Hora.
1: Awe nkazanga botai?
0: Wa? Asadawa ndi. Mbwenye msajwa kale kuti nkazanga kupikira pili, akupikira. Akula so kuti nyama yekazi yalemera.
1: Ya muna
0: nkazi. Wa, njakulubira, wa. Ife muna, ndifuma omu ife banu. Mwatari kariba ya Kastanyela. Mamuna lero ni mamuna Pwani kukupikira ni biachi mamuna Ngachile pintu di Ndi zero
1: Nto ngazi nkazi
0: Pikiro na nkazi Unachiloka da uchingisa nganga mpala nkoma Ha? Ndi tepa makalilo pansi pano maya Kastanyela.
1: Sese.
0: Mbwe tepa mwa wanga maya Kastanyela. Mwa vata?
1: Sese.
0: Alright, maya nkulu. Kumala kwa sumana sabi zoku tumugumani kapakati pa mautenda maya Kastanyela.
1: Sese.
0: Mangwana sabi zoku timunghabi pasiari tae mangwana. Tangbira mwa mwendoa nushu.
1: Sese.
0: Wa mbwenye. Nyamwendo nkabe zakamambo pangonombo da chikamba pangono basi da tena kuti mukoni kupasa utumbe pangono mwendo anu
1: na pasa swa wangu zvisina
0: yete makukumisa pangono muti makupumisa semaneno upaseni patra ho haukanyikanyi pangono wa ifemba muna mabasa tumo ndi api mbavo ha wa mamuna mbaferuki pangono basi Oh la la. Yeah. pani makali ra pansi pano mainkulu.
1: Nditepo pafu.
0: Nditepo. Ana pia analipo pa nyumba akusirani nchejeso. Mwapina funika ngupata ngum mtima basi. Perikani mwanikiro mai kastanyera?
1: Papa mpele kwenye mbuti bangaza masiku ninganano.
0: Takuta, takuta.
1: Nazara Bakundu. Abayangu nene pano Bakundu. Mwananga. Anapiangu na basa Mungu wa tatu. Chaiko, Tania, Mishasi. Kuyandaya mpiro wa simba siku na masikati. Anapaya kumbele tifanisho zee. Napale kwa Jamanga. Anapaya kumbele sana di Kristu. Anapaya kumbele na sasinga di Fatima.
0: Muri pansoka wakucheza pantokozi mwe dai? Ndisafa basi matatambo muno manga pita pere pa mai kastanyere njama mai korosho ni andi api mai korosho wa kastanya si korosho da ma korosho. Tinga gwera nchisena tae kastanya kastanya si ma korosho da?
1: Ma korosho sen.
0: Musa joni ma korosho? Imu ni mwiseno kubi?
1: Inde mwere uno mbele uno.
0: Haa, ni mwiseno wa mbele mwere? Sen,
1: sen.
0: Haa.
1: Mamamba chiringoma.
0: Haa, mamamba chiringoma, ni chiringoma nzanga?
1: Sen.
0: Imu ni mwere mbele mwere mwa? Ni mwere matakara mbwa wamba chinchini.
1: Nisabangwe.
0: Pi matakara pia chinchini pibase kutingabi nesano kungambi katai. Waa, watani? Alright. Mwe kastanyera nguseka.
1: Mama ni kama yimba ma eri maluse na ngoma ngako na misa na mama ni ngame sanye ngwe mwe pa mwana ndima na kapa lugane.
0: Nyimbu ya mayani?
1: Eri maluseana.
0: Eri maluseano.
1: Luciano, Luciano. Eri dwese katolka.
0: Eri maluseana.
1: Sese.
0: Alright, alright. Pumani kulia mainkulu.
1: Basi, mwene basagole yafu.
0: Basi, basi, basi, mwene makulosho. Sani mwadini mwene? Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh tiwangise mwendushu. Mwendu lafuna kuti wangiswe ndo namakani. Kwata pigochi kupita tesela pengoni pigochi pili na madzi kupiso. Kanya kanya mwendu wanje wanje. Sumana basi mwangiratu. Basi basi basi mai makolosho sani madili mwene. Chao chao. Adzikura hawa.